Одну вечерет з двома єст спежім, а на сої бабі неч не речем. Пред нього се шемпіо та нардім, наскривш і в бетулу утечем. Пейтам попієм глашаль два, ан ката тречі прав ме пріме, се світну мелчк за дондола. Ан змислим тиста